kɛseyɛ na yɛmmom na yɛmma ne din so fisɛ wɔde ayɛ ade kɛseɛ ama yɛn